todos los grandes amigos y amigas que tenemos en Hernandarias. Sintonía total por Hernandarias en los diferentes barrios. Y afectuoso profesor. Lomita, banda, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba, Juba,